assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñi sakku ñu filul ku bayit wi nek ci masalikul jinan serigne bi di wax ne wa hal yanfa'ul minjalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayit wi day leral ne xam xam ay misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jot mbay ma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko dem ci tol ya dag ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko ay do ma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wame ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jange no xamne lay xolop mbir ma nga xamne ubbite ga tete do nga mujjé ko ñeké li nga xamne moy deug deug wërdo yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamne lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki dafa da cey wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli djublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi djublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yoy lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabiyya habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dem nonu ci arud de amna ci barab yo xamne waw ak ya da nga wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele ci danu masiru yasiru ci top ñu nek shakuru fakk ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko fa lolu li ñu xam la ci arud wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika jumaa ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman di yoon muy nagata bu lu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma jumaa de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñi ëpp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëkke ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar tax bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jenen juma ji ñu ko mëna julli amul tax ñu waxané barab ben juma mo fo ram fiik ni ñang ci xaj bu ñu xajul wala mo sore bu dégg day na ñu wut jenen juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappe xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka ngi mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne ma tagul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu waral dé asakor la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay morto nga ci yo xam dembu lañ juddu tay tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam na ñom ben bis lañ ci amagul du té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobaali lan lay wañi ci kër man xawma ak garab buy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal alaqatu ash-shari'a bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wote lek yenen pass pass yi xamna dana jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass passu bobu di alaqatu ash-shari'a waye danañ wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlus sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlus sunna wal jamaa moy al ash'ari ak al maturidi ak al asari ñetti kureli pass pass yoyu ñom ñu dañ tuddé ahlus sunna wal jamaa ñu ñoo tuddi non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñu gën rañni ko ñom ahlu aqida al ash'ari bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërale ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërale naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñom day jëfëndiko xel ngir dëgërale ko ba ko na ji liñu rañni ko di tawil yenn baat di ñu xamné day iham lu wuté li jaadu ci sunu borom ñom dañ koy wutal amana mo xamné baat dina ko nangu dañuy tawil lolu wote nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rotti alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jek mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jek ñi tudde al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi dafa yor ñom kon ab kurel bu diggu do mu la bo xamne eppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgërele ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wana pliyé ko ko xamni ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku ko luyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolou dëgënu luyé nit ndax dimbulante ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax yaangi jappulante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jëte wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi ëmbu feñ doom joju kan nañ koy yéggal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté gor jaawale ko borom kër mom téré yi dañ ko bind diko wax way japp mo ne fi ni lu yomb lo mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci gumuk sey day japp ne borom kërum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën jaasori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci bi nja sori diru am te lolu xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko ne jotté wut ak mom ginaaw bi te ñu daf liyan ñu watonté waat daf liyan ku ne waat goor gi wat ne jurul dom ji wa jigen gi wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji judd ci bu ko sey dañuy japp ne ke jur dom ja
borom keur ba moy baye al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal mi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ju ne ñoo sopp kabaru armal mo xoti kaw wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yenenu sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dekk ba nanguñ leena ganale far seen kilifa ga laalu ni dekk ci ñom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ngene yeen de nangu leen no ganale waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nangoo lugg ngene ñu jox leen ak jur ñi jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu démé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu ci la borom xaw ñu sukkuliko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañu wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf juñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci loolu kon bu fekke ak neexal lay doon bo joxe dana dagan ngeen satantu ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmul ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën na ñew jital kenn mu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik mën na ñew jital kenn waye bu dee jakk ju am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakk ju mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñu bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhab imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ndax asakay ciep ak tepp ñoo tollaw la tollawul xeyna manan nisab bi la bëgg laaj bu fekke loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéte pep mën nañu baña tollo di fay ay ciep bi nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciep bo ci naté pot pese ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab dara man am nisab ciep da nga yor waye budé amna ciep yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko don lu ñu ñëkay wax rek rekke da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu e dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna nijaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga jur wala sa seut manako soxiko ci yow wala ñi nga soxiko ci ñom sa bay ak sa mam way sey bay yu ndaw ak sey nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atay l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am dom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciaw yar yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak dom je mom dañ koy wax ne ko do doon ndax dom ndialo muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamné nit ki man nako jëfëndiko ndax ci loxom la aju am ci yo xamné nak buurako sañu def da atté yi nga xamné tek ay mbugal tek ay daan
lolu ngoro koy def bura koy def kon kuñu war ray wala kuñu war dag loxom wala yu mel non bur moko sañ comme ngor gi guy doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ ko dañ leen ko baye suko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon ko ko di suko jox ciaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyra ton nañ ko nak yaqub deram ba aw ta aw xass yomb ko waye lolou amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia de su ko joxit santu gor ga santu ndayam lañ koy jox lolou mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

Seigne Modou Rachid Ndiaye wax na ne jëri seigne mom bari ni ci cassetteam yoy yi nga xamni ñu baddi lu lañ ko mu wax ne seigne bi ci mom mëna wax ne kérok yawma alastu suñu borom da ko wuñit mu gis ne suñu borom ci bawum bëggim bëgg rasul ne sallallahu alayhi wasallam dafa ag ci bim data wax yow alastu bi rabbikum dafa dey yoonte bi ne ko yow kat suma waxe rek na nga gaw ton ngir bëggum bëgg rasul ne sallallahu alayhi wasallam ba tax na ba suñu borom ne alastu bi rabbikum rasul lay mo ñëk ton tu ton wax bala neena suñu borom tan ko jital ko ci mbollem jaam ñep waye rasul lay itam neena bëgguma bëggum bëgg sëriñ bi neena mo dey sëriñ bi ne ko yoy buma tonto rek na nga gaw yow ton motax neena ba yoonte bi tonto momit anbiya yu tont mom mo jëk tont bala neena suñu borom nak ne ko yow mi nga xamne nak bima wote ya jëk tont yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam no bëgg nga tan say gaay saw nit mu tan mbolom anbiya yu tan ne ñew ci awliya yu ak nit yalla yi borom jamono yi ñoo ñi di tan seen mbolom neena man ñu ne ma ginaaw yow ya jëk tont ci gaay yow tan sa wa kër neena ñepp japp ne damay dem ca le ken tanugul ma tanifa ne ma ñew ci bir li rasulullah sallallahu alaihi wasallam tan mata nat nga xamne ñu ñu tan ci bir wa ko rasulullah ci la tan nat ay gaay lol taw mo ma indi tawfiq yi ñi waxtane yep ak yeneen yo xamne xeyna yo xamne jërut yakarna di ag lol mo indi ibadatuna faqad ibadati ghayrina lol moy tawfiq yi and ak serign bi yalla nako yalla defal lolou mo indi tam mourid yi beug serigne bi ndax yi mu len fagul ni munu ñuko am ci sen tawfiq bok li tawfiq deug la jo xamni kenn munu ko amal sa bok lolou nak moy li mourid yi beug serigne bi beug go xamni xey ci mom waxtu ne lepp lo xamni serigne bi laal na ci dara lolé da nga len cey fekk leer nga fekk len ci Allah bi ñu wër ak garab diko ziaré dé ci sëñ bi dafa mësa jaar bari ko melé gannaar ci sarsara day gis lé lék ñu fék aw xur ñu diko gass né ci sëñ bi dafa togon wala dé bon ñu gass di génné source lé la nga gis ay garab ñu diko wër di ja barkélu wala ñi laal ci kaw gi yoyu itam xeyna yu mëna ñak la mëna ko ay itam wayé ciofel rek ñoom manam jëm ni bëreub yi taxu leen rek la wax ni wala qad amuru ala diyar diyar layla uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyar shaghafna qalbi walakin hubbu man shakana diyar manam waji fi jaarol koke lañu xel diko lañ bët diko dak bëgg giñ ko bëgg rek moom lañu firé lolu ci yoy ñi def waye du ciégué ni bëreub yi kër kër jéek ak tabax yoy moom ñëru leen ku na xam na lolu kon lolu mo indi tawfiq yi nga xamne mom la serigne bi fagul mourid yi tawfiq la ju kawé jo xamni motax mourid yi waxtu wone dañuy yek manam li len serigne bi defal ci xéewal motax duñ am sago ci mom motax ngay gis ñu am bektem xol ci buñ ko tuddé rek rawati na li waji wax ni idha dhukira al habibu wa nahnu jam'un ترى كلا له وصف عراه فمنا من تمايل باهتزاز ومنا من تساقط من علاه ومنا من يذوب كذوب الشمع لأن جو المحبة قد صلاه ومنا من يحن حنين السكلى ترق له الحجارة لو تراه ومنا من يحن حنين السكلى ترق له الحجارة لو تراه كتمنا الحب خوفا من وشاة فلم يكتم فقلنا آه وكم من جاهل أبدع اعتراضا فلما ذاق ما ذقنا اشتهاه يعني يال ديفال توفيق نجارني ني وخ ييب نو مانكو جارنيو تي ام اجي

Serign Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël ruga ak jëf

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñu sakku ñu firul ku bayid wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne hal yanfa'ul min jalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa bayid wi day leral ne xam xam ay misal bala amal njir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtuway bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtuway bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbay ma bo amé jumtuway bi té demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiwlu ci ak ngobal ana ki nga xamne bayina dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole dagg ca gubbi ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awu duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wame ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jange no xamne lay xolop mbir ma nga xane ubbite ga tete do nga mujjé ko ñëkke li nga xane moy deug deug wërdo yi bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamne lolëp tax nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doonul lo xamne nak nit ki da koy da ci wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fa ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu maytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci li ñi sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa yo lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bay bi nek ci mawahibun nabla habl tilawa ma'a al halawa habl al diraya lada al ada'i gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj lolu mu dama nonu ci aru de amna ci barab yo xamne waw ak ya da nga wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba dem ci asiru dan ko fakki danele ci danu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakki ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi se ya jitu ko lolu li ñu xam la ci aru wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaar yoon ndax ñi ñepp duñ fa xaj bu ñeen nañu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen imam ji lor muy laaj atabul ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañuy japp ne dëgënut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma lool moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawal ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jël tisbar bu ko aljuma rawé it man na julli tisbar bu fekké na jëren juma ji ko mëna julli amut tax ñu waxane barab ben juma mo fo wara am fiik ni ñaan ci xaj buñ ci xajul wala mu sore bu dégg day na ñu wut jëren juma kon bu fekké na ay juma yu bokk man na fa am la gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekké na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy julli tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka mu mo nak am na ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne ma tagul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mboto yi fi nek seen nday min fi ñu dañuy wax ne ko amon ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor len fukki wér ak ben bu nek jur mu dal di ñen ñen fuk bu yoré dé asak war la ndax atum dom dañ koy yégal ci atum ndayam kon bu nday ji nday yi maté at rek dañuy yobale dom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay mur songu ci yo xam dembu lañ juddu tay la matal at rek dembu lañ juddu nga xam na ñom ben bis lañ ci amagum du té asaka da ko war ci ñen fukki yépp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj garabu doobale lan lay wañi ci kër man xawma ak garab muy wañi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ku ko leralal al aqidatu ash-shar'iyya bi nga xamne ci le serigne bi tanku won ak lu ko wotale ak yenen pass pass yi ma dama jafé ci tontu yu gatt yu tanku yi di ci leral pass pass bobu di al aqidatu ash-shar'iyya ay dañu wax rek ne pass pass la bo xamne ni ngi bok ci pass pass yi ahlus sunna wal jamaa ni l'islam xam ni doon tuddi ahlus sunna wal jamaa moy al ash'ariyya ak al maturidiyya ak al asariyya ñetti kureli pass pass yoy ñom li ñaan tuddé ahlus sunna wal jamaa ñoo tuddu non ay wote yu ndaw mo dox seen biir ci yenn baat ay yenn tawil yenn yi ay liñ gën rañ ko ñom ahlul aqida al ash'ariyya bi moy jëfëndiko xel ngir dëgërele ko an naqlu jëfëndiko aql diko dëgërele naqlu tek ci yorot di jàngalé sunu borom ak la ci aju ñom day jëfëndiko xel ngir dëgërel ko ba ko na ci liñu rañ ko di tawil yenn ba di ñu xamne day iham lu wutek li jaadu ci sunu borom ñom dañ koy wutal am manam mo xamne ba bu gëna ko nangu ko dañuy tawil lolu wuté nañ ci kon dañuy saxalal yalla melokan yu rocc alquran ak sunna am ci yo xamne dañuy tafwid am ci yo xamne dañuy ta'wil ci yenn yi lo wote nañ jek mu'tazila yi nga xamne dañuy dakk yalla amut ay melo wote nañ jek ñi ñu tuddé al mushabbiha ñi nga xamne dañuy wax ne mo yalla da yori melo melo wum tuddu rek donte comme melo nit ñi da ko yor ñom kon ak kurel bu digg doomu la bo xamne ëppul yesul ci walu pass pass te it day jëfëndiko xel ngir dëgeerale ko pass passam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena luy atté nit ku tabax kërëm wala pliyé ko ko xamné ak bank lañ fa def ci bank bi day jëfëndiko riba ak ku kuluyé ko xamné ab carte kay la fay def ab carte kay la def barab ba lolu dëgënu luyé nit ndax dimbulanté ak mom la bu fekké lam fay def lu haram la dimbulante ak mom ci lu haram dafa arab ci l'islam borom bi da wax ne bu len jappulante ci bakar te riba bakar la carte bakar la kon kenn wudu ci jappulante nit kep ko xamne li dong li la fay def mu leral na jeufulante bam fay jeufulante riba la wala carte la fay jeufulante ku mel nonu nga xam ko diko luyé sa barab dagan ndax ya ngi jappulante ak mom ci bakar te lolou dafa haram wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena jigen jo xamne dafa jaxaso kudul borom kërëm waye neena nak dako tegon borom kërëm boba ci lab la go xamne jotté wut ak borom kër bi bu far ginaaw bi amu feñ dom joju kan nañ koy yégal japp na ne fiñu tollu nak mom jotté borom jotté gor jaawale ko borom keur mom téré yi dañ ko bind diko wax waye japp mané fi ni lu yomb la mom ba japp mo wax di yalla ak lu mëna xew bu amone dom bu juddo ci bumuk sey day japp né borom keurum ndaw sa moy baye dom li tax buñ ko ci yéggal rek moy mu faré lol li ñi wax gën ja sori bu mujjé jaxaso ak mom ak bi ndaw si ambe li ñuy tuddé aqsa muddatil hamli am ci dañ ja sori diru ambu té lolu xeyna wax yu bari am na ci waye bu fekké lolu amu ci lablu moko wara jitu bu leer ko né jotté wut ak mom ginaaw bi té ñu daf liyan ñu watonté wat daf liyan ku né wat goor gi wat ne jurul dom ji jigen ji wat ne moko jur ñu tagal leen waye bu lol amul nak jepp dom ji juddu ci bu mu xey dañuy japp ne ke jur dom ja
borom keur ba moy bayam ar waladul firash wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beural ci ñepp aji julli ji ne dañu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamné dé aw nit lañ won ci sahaba yeen du sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gaddi arab yi wa dëkk ba nungu wuñ leena garalé far seen kilifa ga laalu ni dëkk ci ñoom nak ne ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen dé nungu leen no garalé waye kon da ngeen ñi jox neexal mba duñ ko nungo lu ngeen ñi jox leen ak jur ñi jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñ démé laaj ko wax ko li xew dafa rayé né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandiko né kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fayda wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu jëlaw la kon bu fekke ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen satantu ko wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmu ni ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy mën na ñew jital kenn mu jitaleen bu dee jakk ju amul iliman ratib nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su boba mbolo mu dik mën na ñew jital kenn waye bu dee jakk ji am imam ratib nak mu ñew ci waxtu julli ba selmal jakk ji mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhab imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciep ak tepp ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pc du ci ciosan amna ci yo xam dal bo amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci pep yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukaay ndax ñaari xéete pep mën nañu baña tollo di saay ay ciebir nonu li gëna woor moy wut ab natukaay bo xamné yow bo amé sam pep wala sam ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am ni sa dara man am ni sa ciep da nga yor way bu dé amna ci ciep yi ni fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na ni sa amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ci nijaayam soxna kenn duko donu lolu nit ñeekay wax rek fakké da jublo wax bu ni jaayam amé soxna faatu bayyi ko fi bu dañu jexé ndax jarbaata mën nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam téré wuko bu ni jaay faatu ak bu ni jaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ku mën nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut mëna ko soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam ay sey bayu ndaw ak sey nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atté l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciow yar yoon buñ ko waré ciow duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nako do doono ndax doomi ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia kenn duko jox santu goor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamne nit ki man nako jëfëndiko ndax ci mu loxom la aju am ci yo xamne nak buura ko sañu def bu dé atté yi nga xamne tek ay mbugal tek ay daan
lolu ngoro koy def buro koy def kon kuñu wara ray wala kuñu wara dag loxom wala yim nañu bur moko sañ kom ngor gi guy doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu koko di su ko jox ciaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juroom yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub deram ba aw ta aw xass yomb ko waye lolu amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal du ko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu goor ga santu ndayam lañ koy jox lolu mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

هذه تأليف نظمه باتما سامبا جيغال في حياة الشيخ سيرن مورمباي سيسي رضي الله عنه ونفعنا به آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله ما نجتم له وخ دي تدبور بمك بأنغورم سخ. بسم الله ما نجتم له وخ di tuddu bur bu mag anguram sax julli ci khairul khalq may soppem ba wali ta sant nak cheikh bamba teel na yalla doti mbolem xiwal ci xetu mustafa yu far len jegal gannaaw julli ak cant gili indi mal la xam la la war nga def ko lolu may la fateliko ak fateli sa kem katan warna ma war samay morom lu atan serigne mamar mbay ci ise lay waxtane lama ci xam ta bul ni waje waane mo dambe mbolem xeti bari yep lu bax waxal jefam ya dañ na fepp donu na batin jef na batin tekca moy fagutef gu fagu mustawati kanna barama jorñina ko njaase moy way juram wa de kafi sise ma wax la jebuluk barama njuru bel nga xamni mor mbay boba lañ ko fagul bamu ñewé fekk serign bi ndjarem cheikh bamba na ko deg na ñi lay yem ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waaw serign bina taril mako mu daldi dal baqara jëm ci nasi ba ca fajar muy jinate ka nasi ba magale munako man gi worna waye demal yakal ko andi siwna abdir bu gatt gor ga bindu kamil andil ko saykhu bamba moy mbeur kamil se bamba se tere banako wona fedeli man gam ko waxon ni worna dal ni ko njaase man nga lol kamil bi fa gub danam ni waye may borom bi manafihul qur'ani wal hadisi bur yalla jox na mako njaase sise dal ni barama so bindanab kamil lan modi yol ba bam waxe bagal munasalatu dirhamin ci ngordu mom la ko da xeyma serign bay fardu mu dal di koy yabal ci samba job sam bindu kayit tofal ci ban ba mo xam bind ci bir kayit wayaw borom sam nga teral ma jëm joju lo am ba mu deme ma samba yer letter ba takko ci dannam ba niki borom ba yekati ñettu lim bu nekk ti emer ci ngurdu jox barama lolu mo woor delo ko nak kamil bana ko yobul mbindum serigne touba mi mom lay magal bam delu ci ñur bel xibar ko bamba munako mom gi lolu moy batin ba fofé la njaase jibulo ci ban ba cheikh ban ba jox ko yol ba ak batin ba dal ni ko jangal qur'an ak jangale sab cer la yow barama de ko xamle tafaw dang ci jariño ak di jariñe lo beug def def ko ci dal koy soñi serigne mamar ne may juñu cheikh bamba gam don joxagn bu yag may borom ba jariñu ga ak jariña ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy juñjam ga fataliko ak fatali sa akam katan warna ma war samay morom lu atan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'anil karim serigne mamar mbay tambalib legeyam yew la xasaayga daldi roy ca bayam gem gari jaal ye jitu gem cheikh bamba layar di dox doxin wa ak pass pass ba boole way ak fitek taxaw ci deug sax ci jubak doy long digel der keng gisna lu nek dañ na it lu nek deg lu nek xamna it lu nek waye du ti it du reut du jaxay jaxle ken du ko xixan yalla dal la faale nabatukum man halakadin bada li qabla an araridan muabada cheikh bamba ne njariñ du jitu ciono ku sonu nak jariñu lolu werna mu dal di tambule doxal daram ja di jangale kay yare ci sun waja njel ben ga nak sayir ta newna dole batin ba nak disna ta am nak jagle dara ja nak barkel ga mom la dore ndax ñafa genne ñepp kaang di fore yoonu mu di wepp ak julit yi ñepp ko doy lo won ci sen jaboti ndaw lu fa ñew abdir nga bindu kamil boole yar ak jikko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh balla paté ci la fañ doon jappé ci buntu keur maam saykhu afé mbacké waxtu timis aw koor la mako fekke cheikh balla paté laaj ko aw ji sinam daara serigne mor mbay ja aw janginam namu déwé janginu daara sangam serigne ba dal di tontu lay xalaatam

ñom la dañ def na xaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom mu xaliss ba luñ ko té may nak ñu xam lu ñu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañe wax ak mom ak kuy labat nit dé ki mi labat ték taku gu ko jamar la ci mom kon kaddu yo xamné digënté ñaara way dëncënte rek lañ ko sañe waxtané muy lu jéx banex seen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna qasida gi li mahim bashirin bind kat yi dañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yow de yépp mën na wër ndax señ bi daan na dafa mel non daan bind bu yag mu bindat ko sopp ci dara après ñi yépp mën na jogé ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman ja wutal ko iliman xeyna am gant wutal ko nena bobu nak fek iliman di bim koy wutal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jowal da koy tambali wat wa ku ñu wutal le bo xame fa sa iliman yamon fofu nga tambale boko xamul nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj nena ndax xatim yi serigne prayer yi def ndax day dugg ci njabar xatim di xawma deug deug lum doon waye dal lepp lo xam dañ ci dimbali ko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy tere ab gili rawati mu lay dimbali ko ay jinne wala ay dewe non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokkale neeku ci di lu leer lu ñu xam lolu jël sen nako jëfëndiko ci sawab lu muccu wal muy sawab lu yokku aya bu de lo xamne nak xamul lu muy tek wala dimbaniko yeneeni bindef la ñaka su ko ndiku ci yalla la te lolu ab jëri wuru ko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu dal neena serign bi da wax ci maaliq ne kanyana tax doomi adama ya kenn ka ray morom je muy laaj ñun ñan la ak lu ko warlo wa adama dañu wax ne dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak ku tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon doon bu goor bu jigen da wana yoy dañ ci fa ko bokkal nday ak bay dagan xamne xeex bu gooru kenn ki moy tak xeex bu jigen ci def qabil am na xeex goor bu jigen habil am xeex bu jigen ñu sant may qabil xeexu habil may habil xeexu qabil te fekk ki qabil xeex da gëna rafet ki habil xeex mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gëna yeen adam ma neele nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yor wax ne habil mom ab sam la won da dal jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytak la mu jël ci ñam su joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak da nak dama lay dal xandi wax wadlu alayhim naba'a mun yadama bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala inna ma yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nangul habil ndax ko ragal yalla la won nangul qabil ndax ragal yalla ci lol la ko méré ngir bañ mu denc ki mbokal ki fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis yim julle ñaar rakka tok taaya da di selmal neena bimu geso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu dara ju dadi agale ndax julli ko wërna waaw bu fekkene bimu agale fekke lolu yagut nga xane bimu do selmal rek geso ñu wan ko lolu mu dadi jop kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam su ko defé juri ay wër inshallah wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ na ndax ab juri fa na tak ab chrétien te bu ko takké néna ndax bu fédd di ñëwé moom sañ nako may mu jënd sangar wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako moom su ko takké nak dafa

0: ay mu dund diine waaye l'islam nag day tere dimbulante ci bakkaar naan sàngara ak lekk yàpp mbam xoox ñëpp la ko yàlla tere du doon doon jabaram it du ko ci dimbale du ko tere nag boo doon lekk waaye du ko ci dimbale moom wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne daa magam ñu ne bitim réew nee na tabax këram daf ci magasin nee na teg ko fa on ko ne ko ñëw bokk ci magasin ma lay lekkee def yëpp mu ne ko kër gi waaye nag ci turu mag gi la nekk waaye nee na ko nag ñoo ko bokk xaaj bi may na la ko waaye niw tikkeet muy laaj loolu ci atam islam loolu de lerut ndax yu mel noonu daa war a am firnde bu bu ëllëgee ba ca kenn faatoo ka ca des ay njabootam xam ne xam ne lii moo ko seen wayjura ko moomoon war ko donn waaye bu nekkee ci turu keneen moom jees bu faatu woon tey bu ñu xoolee kër gi gis turu keneen ka dañu jàpp ne ma ko moom bu fekkee maggee faatu ak njabootam bu leen neexee ne seen kër bàyyi ndax turuma ci nekk kon yu mel noonu da war a leer lu ci nit def na leer lu ngeen jege lu ngeen juboo na leer ngir ëllëg tax wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ku doon jàng alquran ñu woo ko nee na mu daal di jóg dagg ko di jeexalu taay bi luy àtt ba dafaaw ñu xam ki koy woo bu fekkee wuy ji ki koy woo farata la booba da ko war a dagg xëy na àggale aaya bi nag taxaw fi ñu war taxaw ci teggiini jàng la bokk jékki-jékki dagg ko rek waaye nag jàng alquran ji ci foofu noonu du farata ci moom te bu dee way juróomi koy woo wuy ji ko farata la ñi ngi àjji dal kon ci ki koy woo kan la lu ci mën a xew nag bu fekkee ne aaya ba muy jàng guddul lool ba nga xam ne nii mën na koo àggale wuy ji te du xëtti ndigal du def lu ñu tere su boobaa mën naa boole ñaar yi yëpp muy li gën wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ñetti sëriñ yi di cheikhu taalim ak cheikhu tarbia ak cheikhu tarqia ndax ñu ki mën naa am benn ci yooyu wala ki wutar beneen ci keneen yooyu ay dagare la tolloowuñ du it yu nit ñi dafa na benn yoon cheikhu taalim moo jiitu ni ki day jàng ba xam di ci sulluk nag ci lañ koy tarbia ngir mu yéeg bàgg fa mu jëm ak tarxia kon daa am loo xam ne moo war a jiitu bi ci desit loolu ci nekk am na ku ko man fekkee ne am na kenn koo xam ne mën na yëpp mu jàng bu jàngee ba noppi ñu tarbiyee ko tarxia ko bu fekkee kii daa mën a jàngale rek am keneen koo xam ne moo mën a tarbia bu jàngee bu noppi dem tarbia yi bu noppee dem tarxia ko wallahu taala alam. Mbokk mi laaj jaarab xaalis bi ñu may góor mu takk ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may góor mu takk ko ci jaar du may benn jaarab xaalis boo xam ne ñaari dirham yi chariaa lay tolloon ñaari dirham loolu nag juróom benn gram la yu manqué tuuti maanaam sori wu dal juróom benn gram kon juróom benn gram mbaa lu ko yees lañ ko may mu takk ko ci ab jaarab xaalis benn jaar lay doon it nag wallahu taala alam. Mbokk mi la nee na fañ nekk ñoom ci Europe waxtu yi nee na geej day guddi day dem ba 11h yooyu nee na nit ki nag bu doon koor ñaare bu jullëgee ba noppi naa fi la dana dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amul àq ci soxnaam waa ab julli liñ ko sant mu jox boroomam àqam jox njabootam àqam jox boppam àqam di li nga xam ne suñu borom ak moom nag moo santaane bu ramadan dikkee ñu yokk lu baax la ñu def moo santaane it bëgg jilu bi fonk dinaa fi la guddi xiyaamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gën a taamu nag ci koor waaye waxtu yëpp lañ ko bëgg kon yu mel noonu moom bu koy def te di ko yemale mën na caa def lu yem kon joxoon na yàlla li mu yàlla mu def ci kem kàttanam waaye dana mën a jox njaboo tamit seen àq diñ moom kon li war nit ki daal mooy mu boole yëpp li ko yàlla sant mu nekkee kem kàttanam waaye nag fas yéene jox ak njabootam seen àq seen kem kàttanam wallahu taala alam. Mbokk mi laaj bëgg ko leeral diggante idda ak teñ ji teñ ji aw mela la wuy ànd ak idda idda nag mooy loo xam ne saa bu ëpp say tase idda war na bu fekkee ak jote amoon na wala sax faatu am nit bu borom koyam faato jigéen moo xam jote nañ moo xam jotewuñ war naa iddaw ñeenti weer fukki fan waaye idda jooju nag day ànd ak teñ ji teñ ji mooy ñaawlu ñaawlu gi muy ñaawlu nga xam ne du sol yére rafet takk ay takkaay du xeeñoo ay gët du tar ay ciuray ba idajamat lol mo tuddu teñji kon ci bir idaje lay nek ku borom kërëm faatu mo koy def ñent wër ak fukki fan lay idaw idagi andaku teñji idday kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xane borom kërëm faatu koku day idaw ñetti lab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idaje ji nak du andak teñji won dañu sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañu bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam ma demat ci mom kon teñji moy melokan wi and ak idday ku borom kërëm faatu moy idaw ñent wër ak fuk fan bu fekke ambut bu ambé iddam moy bobum yam doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy don iddam te day and ak teñji bu fekke ne borom kërëm faatu wallahu ta'ala a'la mbokk mi lay neene ko xamni way jurom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax diine day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëndal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss daganut ci ak julli bu liko def ndax nan sangara daganut kon bu ko day jëndal mang koy jappale ci nan sangara bu don ab yefar sax nak ci misal bu fekkon tay nit da am soxna so don ab yefar ko wara dundul way woru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du gilit ko xane sangara l'islam da ko ko téré kon mom koy pexé mo wara def sax bayam bayyi sangara la wara def wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ néna nit ko xam dafa bari xaliss néna bis bi doom gi do won ñew néna mu jël lu cher may ko ndax lolu sañ nako wa nit bo amé alal sañ na may doom alal ju ko amal ndari waye na fekk nak may ko doom yépp fekke ay doom bar lam dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dara nu yunus sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yeen dako la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko waaw mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man duma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak sañ nako bu day ay doom la sañ nako waye nak melen may lu na man jariñ bu day alal jo xane wala keur la wala gëñu man leena jariñ wala alal jo xane buñ ko dancé bu dama soxla man ko ta fajj lolou dara ne ko ci ndax top to nge bod la yitt fexé wa sañ nge bod duñ tu maranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp wé def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna yé ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ni nit mo war wor ay wayjuram buñu amul né ndax jigen mom bu fekké na wayjuram wu jigen dafa am buram kër té amul ko ko yor ndax wayjuram doom ju gu jigen am nako yor ak wayjuram wu goor yi waaw ay wayjur de buñu néwé doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor dañ yoy nak ay goor ak jigen ñepp ñing ci biir ku ci man rek nga xamni am nga lo yore say bop mu def war nga ci ay yor so way juro nga neewul bu de cyan la mu daf ko buñ do ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mën ta gaddo kon ñing ko wara bokk kon ni ñi sante doom ju goor mu yor ay way juro mu goor wu goor wu jigen ko non lañu sante doom ju jigen di bu fa kenn man nako wallahu ta'ala a'lam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: للمؤمنين غدا يزيد رغبة للمسلمين دنگ في داعة له مع اجتهاد وذاك خير لك مانا بوكنا سي ييغا خامني تام وارغا تا جيمي سا خلات نيكو سيني واخا موي يول بي يالاي دافال الگ نيكو گم نيكو نانكو گن با نوب نگن با yol bobu itam boko de xalat dana tax nga bëgg bok ci ñako yalla defal ëlëk te yol bobu moy lepp moy ñi nga xamne ñoo gëm te top ndigal suñ borom ba yalla gëreem leen ëlëk aljana leen di dugal aljana kër waxtaan nañ ko yakana ci jotaay yeesu rek aljana mo bëre bi nga xamne boko démé ah mom sa lepp day xewale amu doomati ben jafete aljana moy beureup bi dakk ci beureup yi deng nga ñu xale boko nekké ben jafé jafé do ko am da nga nek ci xéewal go xamni ak jamm jo xamni amul ci kawso mëne su ko misal da motax yoonte bi alcorane amna yum ci wax ci aljana way yoonte bi mom da ko gadal ci fi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi ahad ala qalbi bashar moy la fa ne beut mu ci tagge mbolem lo fi gis mu xewale ci aduna ni agul de nga am pour ni fep souf ci xewale aduna bu ko dara mur yoy jam ja ngay ne rek ak de nga am nana xewal ak yek fiixte te dara du la teunk aduna dara du la fa teunk jam yalla ni def sa amutu ko jam yalla ni def julle ak yoy amutu ko ko mom la ngay tok rek nek sa bop te do son amut de amutu fa nelaw sa amu fa nelaw na xam nga nelaw mom mok de sorewul motax nelaw amu fa amul sax ay dem wonaga yu son la yoy yeb amu fa ñak rek amu fa ben jafé amu fa ben febar wala len luy metti amu xam nga bëreub bob mom bo waxe ba duggo fa mom fa nga neew yalla musul mom benen bëreub rek woné muy sawara te fofu mom fofu bo fa duggutoon buñ la duggutoon sawara sax fi neew mom lool da nga nek ciono bo xamni manam dara wéci ko te aljana kenn ci xewle rek amna yeneen xewal ndax aljana lami neex gis yalla ko dakk yalla mo dakk lepp ndax yalla xam nga mom lepp lu neex rek wala mu rafet ba mu taru yalla ko sak te yalla kon mo dakk mom bokkuta yoy dakk ginaaw ñu nekk biir aljana yalla bu len laaje baw yeen xana yeen nga ci xewal ñu ne ko waaw nun kay fi ni xewal yi ne mom yeekaruma ne len lu ko dakk amna neena bu len murile xar kanam du sel bobé sun borom tawaraka taala dañuy faté aljana ak li ci bir dañuy faté aljana ana xewal yeb dañ ko faté ana xar kanam bo ko yalla rek mo xam lu mel mo dak lek yek nan yek lek dara merut ni la lil ladina ahsanu al husna wa ziyada mo dal moy an nadaru ila wajhi allah taala motax ñi nga xamne yalla da leena xagn ñu gis ko ëlëk bo gisé ci alquran sun borom de na lolu mbugal deur gën ta tar ñak gis yalla ëlëk mbugal gën ko tar de nga kala innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun mo ñi nga xamne yalla da leen di xagn bopam nga xamne duñ ko gis ñoñu moy mbugal momay mi gëna tar ci mbugal kon xewal yoyu nak ak yool bobu nga xamne mom la yalla fay ñi gorgorlu boko de xalat dana tax gëna gorgorlu te dana tax lo def xeb ko dana tax itam nga xamne fi ni ma du fuñu wajjal dara aduna ci ne nekkuñu fi ngir man do woro fe ne ngir wajjalal ko dara fe ne ne ki yow deug li yonte bi waxon al kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al maut ki yow deug moy ki nga xamne day jihad ak bakkanam man dal nafsahu moy day condamné bakanam manam sikki yep mu askan ko ci bakanam di xol sikki bopam de nga di jëf ngir ëlëk ki nga xamné moy yow deug moy ki nga xamné day investir jëm ëlëk way ki nga xamné fi rek day investir li jënti ba mëna am jang mu reuy ngir mëna am liggéey bu reuy ngir mëna dund fi yori kër yor nangam nga xamné mo projet yëpp fi la koku moy ki ñak ki gëna yawadiko ci li yalla sakk yawu deug deug moy ki nga xamne day gis ne lele ak li bokkuñu xam nga fi mo meuno fe doon lopp temeraar mom lo yag ak lu neex neex tefe ay milliards and mom du jeex amut de amut febar amut dar lu koy xajamal itam ñaar yu bokkuñu motax lool itam señ bi ne bokk na ci nga xamne ci dañu wara xalat moy di xalat ci li yalla fay ëlëk ñëgam waxta bi da gaaw melni noongi sori waye señ bi tek ci wal fikru fil iqabi lil kufari fil nar yufdi al abdu lil zijari kama yazid rahbatan wa man amila al maasi ni'ma dhaaka nafa moy ñi nga xamne dañ bok na ci ñu wara xala yi nga xamne mën nga war na jaajele jëmele xalaat itam ak jëflo ci sa xalaat moy le yalla fay ñi ko may itam loy mat ne xalaat bu baaxa baax man lañ ko gënal té moy ñi nga xamné ñoo moy yalla ñoy moy yalla ak ñi nga xamné ñoo wedd yalla ak nafiqi ñoo ñu non yalla yalla am na lu len wajjalam nim wajjalé julit ñi ay xew non la wajjalé ñoo ñu fi ne mbir yo xamni waxtaan non nañ ko yakana ci fan ye waye momit yeen yalla musa ci lolu sawara mom señ bi mom yalla mu yalla musa mu ca dem xam sawara moy bërepp bi gëna metti mom ci bërepp bi mom bërepp bo xamni ñu ko wajjal ngir duma la rek xam nga lolu bërepp mom xam bu def fi jëd no kasso yépp mom da nga fay ne ci sa jamm mo am droit de l'homme yo xamni ñi kaas droit de l'homme lélé ñu né nañ ko may liberté provisoire provisoire lélé ñu né dé nga am nañ ko atté bi ki say bokk de la certi fene amul yoy fé mom amul kenn ko la certi mom da nga way dugg ci camp yo xamni camp sa wala yu bax bax nek wa dé nga mi di la dugg ko yalla yalla mo sét ci lolu lolu señ bi wax né lolu da ma dé xalat mbugal mom yalla wajjalal ñi nga xamni ñoko wétt té fini bo xasse ba sax dund jéena fi né amatu delu ci wa day jëfaat ak xam nga amuti avocat fo ak ñu lay kassale ñoo ñu da xana xana ko xani julit le bu xawa ki bo xani mom serigne soubax fi mënañ ko rambu té bo ñu la rambu diir ba nga fi né rek loolu señ bi ëpp na dugg mu xam rambu moy ñi nga dugg nañ fa ñu señ bi ñew né ah diw méré dama bëgg ñu jéggal ko ñaan ko ah diw kat mom wa diir bobu mom yow bu fekke yaangi ci bir sawara ci rek loolu musiba la musiba la ndax diir bobu fi ne mën nga fa ñor xom yeneen wusul ci loolu loolu señ bi wax na ne loolu dana tax dana tee nga def ngay mooy yàlla fi ne mooy bokk xalaat
2: Touba Mondou bi dina wërngal këpp.

0: yomal na nar yomal walaf ya ramba yal nako jeex bamba defal saada fofé mu jëm dol ko xarwaada ma wax la xar baax serigne masamba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba ma wax la xar baax serigne masamba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba
1: wéru barax lu ci nit ak juroom ñaar di alqamis la juddo mo doy gu war wéru barax lo ci nit ak juroom ñaar di alqamis la juddo mo doy gu war bamba ko tuddu moko yor mom xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé wéru barax lu ci nit ak juroom ñaar di alqamis la juddo mo doy gu war bamba ko tuddé cheikh masamba anta mo jangalon bayam bamam mo anta cheikh bamba wax na nek

0: fo xamne bi ken du ko seen jarna ko ne jaay sa ciosan ba tek ko beut sakko ci ñaan le tax ku juddu seeti ko ku faatu it nu woowi ko bamba ko wax nu topp ko ngir kum julle nga dem jinaan kon nak bu nekke fi fi nun diru defal li gën ci nun nu war du sant yalla nun manon nako wacce feneen wax na ne suuf sa ceerno aw bam koy tuddi nit ko fa aw danan la jëgal kon ku ñëw ci magalam gi dem jinaam kon ñu taxaw fofu señ lamine def ci afsara
1: jërëjëf ndax gane aduna googu da ci am loo xam ne bi mu amee Serigne Touba dafa wax ni fekk maam ceer nekk fa mu ne ko na nga dem tuddi gan googu te tudd googu ngay tudd nag na nga guddal saw yoon ndax yoon loo ci dajal dañu ko jéggal kon nag loolu tax mu nekk imaam mooy dafa bëggoon yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dogali ba muy ñëw la ko sunu borom def imaam ndax imaam mi toll ci gane adduna di ràmm moo tax ma ne ko gane adduna di ràmm waxtu màggee di ràmm nu xam ne gaynde daa yëmm ba muy dikk la séddu woon ndax gaynde moom doole jaag dangar ji ma nga ci woon ci moom moom itam nag lislaam ji ak ngor gi ak bokk geeg ci leeru Serigne Touba gi loolu rek daa doyanub cir waaye dikk addina nga xam ne ngaa war tàmbali liggéeyal yàlla tàmbalee ràmm soo dikkee nag la nga doon liggéeyal yàlla nga def ko ba mu sell kon mel na ni gaynde la goo xam ne dafa dolliku dafa yëmm de yëmm nag mooy bàkko ci gaynde Serigne bi xoolit li mu def mooy loolu waaye teewul ba muy ñëw fekk na mu amulub cir ndax suuf si coor aw wax nañ ni fe suuf si xam ne maam ceeroon aw na ca ku daje moom rek Serigne Touba da ko wax ne dañ la jégal kon na ku gën a addina ràmm waxtu màggee di ràmm nu xam ne gaynde daa yëmm ba muy dikk la sidd woon loolu nag tax na cir bi mu am moom moo tax mu nekk imaam moo tax li tax ku judd seeti ko ku faay faatu ñu wooye ko bàmbaa ko wax nu topp ko ngir kum jullee mu dem janaan koo xam ne ni ba nga gën a addina nga tàmbali ràmm kon ka nga jullee mu waxaale wuñ ko ndax ku la gis kepp wala ku gis ka la doon tudd si lay dem àjjana kon yaakaar na loolu lu kii la loo xam ne su yàlla ji mën nga tàmbali wuy ba ci kanam.
0: wax nañ ne suuf sa carno aw ba mu koy tuddi nit ko vaaw danan la jéggal kon ku ñëw ci màggalam gi dem jinaan yow lu la raw ci ak dundam sàkk ko tey ci ak dëddam ngir jëmm jee dem waaye room mi ngi ci leer yi tey di naan dem fekke woo Cheikh Djili yow jaaral ci yoon wi le mu aw mooy jaamu yàlla ak jëfu yiw kon fuñ ko seen daj la fa seen yeneen ba dem nay ateaat Cheikh Bamba feeñ ni ko tawit di tagg rek noor ak nawet ba jot bu sëyru ak azaan Cheikh Abdoulkhadir dem na tey sëy nag bu doon dund ba tey moom bu demee jëf yaa ngi fi tey royal ci jëf yi mu jëfoon xaaral ma wax la ay jikkoom ndax lee nga topp ay jikkoom sunna si kat daa ami góom ngir moo ko daa fajju keneen mahaamalatu naa si nag la mu ca def moom li pajak mësul di sàkkal kenn dig mësul di yéeni nit safaan kër yëpp yëpp ayam fi moom daa mel ni diine moo ko moom daa mel ni daa yoru pusaam daa mel ni moo wuutu yonen moom amul a kër genn dig ku ñëw mu may la du la dig diine ji tey ñàkk na njëg l'islam ji

musuma deggu ko ko am jurom fukku yutek jurom li la ñane kan mo waxon ñaar fukki at ak ñatt la jite musla wotakat ludul bamuy aj makkar muy wéru aj gogale won ak ñatt fan yasun baram waajal jëmum jojamam

C'est un gars ni mon frère. Japo Moussak la dawee royna serigne bag yonen daanagn ko xey ak subatal diko joxogn suni boutel mudinu mo ngirok tiofel kuy dak njaqare la won gannaaw fajar de jog taxaw djublu ci ñun di laaj lu xew suñ ko waxe mu xam la xew mu jef ci nak la ko waroon mom daana seet ku wop ko te daana